0: ನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಕುಳ ಅಮಲ್ತ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂಬೆ.
1: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೆರಡೊಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕಾಯರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಒಗುತುವಿ ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ಅಮ್ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೇರಿತು ಗುರುವ.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده امه اتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترستیک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اٹیہ نوه میگا هرتز ایف ایم بینڈ
2: ಅರಮನೆ ತರಿಂಗೆ ವಾಹಕತ ಹವ ಟಸ್ಲಾ
3: ಮನ ಮಮ್ಮಿ ಮುಳಿ ಹಿನ್ನವರ ಮಶೂರು ದಿಲಿ
2: ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು
4: ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಾರ ದೋಹೆ ಗೆರೆಗಂಟು ಎಗಾರ ಜಾಯಿ